0: Kulin kärna Kasper Jan Väs. Bärsjöp där du bär till. Achoo!
1: Achoo! Achoo! Hej, får jag gå upp?
2: Hej, hej, hej, hej.
1: Vad bara så putt.
2: Så pilla en jardin,
1: nej. Så gulligt som skatt.
2: Ah, jag får inte spegla det. Bella, så skäller. Nansen är uppmulad, men jag ser inte bella sånt.
0: Hej,
2: hej, hej. Kulja, kan man få ut att inte när man tänker, man kan bara gå och sänka och kulla en gång. Så jag ser inte så att man just bara får gå och jobba så att fullan är mixen, jag måste så skäller i hur allt startar. Asna om jag lovar mig att gå och sänka. Kulla när man tänker, kulla man jag kategori la panna, nu länge jag bara. Ukwadumakele izinsuku laphana ke TikTok ngevideo yakhe lapho ke khona bekade khuluma nje ngendaba ke ya Marit Flex ukuthi yini engahambi kahle nje jikelele yeah so ke so sikhuluma naye ke namhlanje kanti ke futhi sina insizwa laphana ke uShawn Dreams esikhuluma nayo nayo nje kwaba ke inenkampani yayo iCEO uphinde ube umculi futhi umculo oyimele yabona ibambele konke yeah so sikhuluma naye ke na ke emva kwehora lesihlanu so ke uhlelo nje lumu kanjalo bese sivala ke ngemix njengenjwayelo
1: into engichaza nge wazana abangani bakho ukuthi isikhathi nesikhathi esinomzuzu oshisayo ngithi nje njoba besikhuluma nge the polygamist ngikwazile ukubalanda abadlali nababeka ngesikhathi
0: lesi
1: eshisa ngaso
2: ah mfowethu
1: hayi uhlelweni bafowethu nelipheka kakhulu
2: siyabonga siyabonga
1: thank you
2: yango
0: ke siyabonga emzuzu ke mthatha ukusho contest violence emfethu impela sonke ayibe mnandi kuona wonke umuntu
1: siyathanda kakhulu sonibona nje maduzana
0: danko okwanda se trail iphatha phatha le bayo impela sonke emnandi sobona namhlobo lokho